0: Ніньо, няньо, ротейшн.
1: Ніньо, няньо,
0: ротейшн. Соло су Радіо Патата.
1: Радіо Патата.